Mix. Så jobber jeg med det samme år, som lemmer en for 12 uger om år. Så går fefe, og fælde pæsning kammer i det, eller uger kammer i det, pæsning om går jeg eller kun pæsning går fefe. Jeg går eller kun i alle Saudi. Jeg ngala, ngala, ngala, malo, malo, malo, malo. For vi fjerger holdet tager af. In a way, even with a total child, a little labor, my little children, what you're the child of a man, all the time to my tiny lungy for my Facebook, my YouTube, or the summer of Fatty Pressing and Penny Natifa.